Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Dobro jutro svima, dobrodošli, ja sam Luka, uz vas danas sve do 10 sati, za ove neke prve jutarnje trenutke nećemo ništa teško, proćemo neke osnovne informacije kao jedan, ajmo reći, start paket za krenut u dan. Sve drugo ćemo lako, Natanane ima vremena. Kolega Filip Milanović je tu kao tehnički realizator, a uživat ćemo uz pisme glazbenog urednika Želimira Škarpone. Krećemo uz ekipu iz Splita, Rišpet i Zaboravi. Ostanite uz nas.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: si. Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: 13.30, svjetla reflektora ovog poslijepodneva bacamo na Klapu Rišpet i dobar dan želimo Ivi Amuliću.
1: Sandra, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Knina.
0: Ivo, reci pošteno, je li počelo vrijeme da počnemo grintati, onajme šta već je vruće?
1: A znaš šta, mi nismo drugo ni zaslužili.
0: Istina, a evo tu ću
1: se složiti. Kad je kiša, ajme kad će sta kiša, kad je bura, ajme kad će sta bura, kad je vruće, ajme vruće, nikad nam ugoditi.
0: Istina, živo.
1: Ali to je valjda generacijsko pitanje, znaš, kako god čovjek ide malo u neke godine, onda sve više se vata tih pitanja, dok smo bili mladi, koje osjeća uopće i hladnoću i vrućinu.
0: Ma
1: i...
0: tako je, a ne ono sad nemojte između 2 i 5 van, ili ajde, podne i bome. 5, nas bi izbacilo iz kuće, rekli aj spavanje, mi smo došli s posla.
1: Je.
0: Evo, Klapa Rišpet, nemamo mi puno toga za reći, što nas slušatelji već ne znaju, nego meni je malo nekako zazvučalo, 15 godina da ste već tu, je li to moguće?
1: Da, je to, brzo prođe vrijeme nekako, ali mogu ti reći da bilo je perioda u životu kad mi je jako sporo prolazio vrijeme, znaš, što se tiče posla, ali ovih 15 godina za njih mi je tako protutnjalo iz prostog razloga što je bilo dobro. Bilo je lipo, radili smo nešto lipo, nešto veliko i uživamo sva u tome, veselimo se svakom novom nastupu i ono, zato brzo i prolazi.
0: Je, a ti ćeš većeš blagoslova.
1: Je.
0: Baš. I sad ćemo se mi baciti na kratku čakulu najfriškijem singlu. Jel me voliš kao ja tebe?
1: Uvijek te volim. Znaš šta, možda neko nekad ima dvojbe, znaš, pa se pita, pa ovo, ono. Mi smo konkretno postavili pitanje, pa sad nek se pitaju i drugi.
0: Evo, Vedra Plesna, baš onako ljetna pjesma, ali ipak s malo dubljim značenjem. Evo, uzimamo nekad, ponekad zdravo za gotovo to vrijeme koje nam je darovano s onima koje volimo. Ova pjesma je baš onako podsjetnik da malo više tog kvalitetnog vremena odvojimo za naše voljene, ja bih rekla.
1: Pa, može se neko i tako zapitati nas u toj pjesmi, u svakom slučaju ja se nisam toliko ne volim se puno vezivati za tekstove pisama kad su u pitanje brze, vesele pisme i tako dalje. Tekst je ono više uzgred, onako dogodija se, ali najbitnije u svemu ovome da imamo pismu koja je na tragu one naše šta mi ljube hoćeš kazat, maka maka, slično, koji jako vole naša publika kad smo na koncertima, tako da ćemo i ove godine na ovom našoj ljetnoj turneji imat pismu uz koju će sigurno mnogi zaplezati i zapivati i to je ono najvažnije što smo tražili ove godine od pjesme.
0: Tako je, ono, zapamtite ovo ljeto baš po toj pjesmi, to
1: da,
0: je super.
1: Eto.
0: Evo, glazba Pero Kozomara, naravno, tekst Sanja Tafra, sad ne znam što će Sanja reći na ovo, tekst je bio usput.
1: Ma, ništa, to je jednostavno tako.
0: Šalim se.
1: To je stvar našeg osobnog prožimanja i promišljanja.
0: Da. Vani je ispod, bome, jako vam je lijepo bilo u ovoj vili kraj Biograda.
1: O, ja bih da smo ostali barem još 5 dana tamo i da je bazen bio zagrijan, to bi bilo još bolje. Jer ova naša draga cura koja je snimala spot, ja skidam kapu do poda kako je izdržala. Jer taj bazen koji je ogroman, napunjen je znači dan prije. Znači, voda je bila unutra, ja mislim, 16-17 stupnjeva.
0: Dobro, dakle, spot smo pokrili. Ivo, pretpostavljam radno ljeto ispred Rišpeta, bacila se malo pogled na vaš raspored. Uf.
1: sutra ujutro krećemo u oko 9 uri, idemo u okolica Rijeke, tamo imamo koncert, Fužine, tako da eto, krenilo je to i sad najvjerojatnije kao i svih prethodnih godina, tamo negdje do 1.1. rišpet nestaje.
0: A dobro,
1: ja, jako puno svirke.
0: A, dva tjedna odmora, evo, ko će taj tempo izdržati?
1: A odmara sa od 1.1. do 1.5.
0: Aha, dobro, ajde, ne treba ti onda, šta
1: ne
0: će
1: treba
0: ti?
1: Više,
0: ma, ne treba ti više.
1: Bili smo lipo, bili smo i sa familijom negdje, otišli smo i ove godine malo do Portugala, ono, baš sam gušta. Eto, iskoristili smo lipo vrijeme.
0: A dobro, evo, u ovom vašem rasporedu, vi ste ono rađe viđen gost u našem gradu, evo, na našim feštama, na velikim obljetnicama, na adventu. Jesmo li negdje blizu da i svratite i kod nas, makar na proputovanju prema nekoj destinaciji?
1: A,
0: za
1: ne
0: jedan
1: znam,
0: koncert.
1: Ne znam šta da ti kažem, ovaj... Knin je stvarno lipi, veliki grad, naš pravi, ono, razumiš, je, moglo bi se i više toga tu održat tokom godine, ali očito uvijek se nekako gleda na nekakve destinacije koje su tipa turističke, ono, neka litovališta, ovo, ono, di ima masu svita, vamo, tamo. I onda, nažalost, eto, tako propustimo lipe naše gradove, kao što je, ne znam, Požega, Knin i tako.
0: Ali, nema
1: ali ja se iskreno nadam da ćemo opet doći.
0: Mi ćemo...
1: I to vrlo brzo.
0: Tako, evo, ma dođite vi kod nas na radio, ako baš ne možemo. Mi ćemo napraviti koncert na radio, što je to nama problem?
1: Nikakvi problem.
0: Lipo ćemo se izguštati, ispivati i bit ćemo ka novi. Ivo, sretan vam put. Želimo vam dugo, toplo, uspješno ljeto. Negdje ćete već pronaći i malo vremena za sebe. Mi naravno pratimo sve što radite i zasvirat ćemo Jel me voliš ka ja tebe. I to smo utvrdili i nakon razgovora i evo šta da kažem, do nekog novog susreta. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav Sandra, pozdrav svima koji slušaju Radio Knin.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
4: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
5: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
6: Radio Knin, marketing.
7: Halo.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Evo, znam još jedno su mi stan.
9: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
10: Prodaje se putnički kombi, registriran.
11: Prodaje se televizor, tečna drva, poluput.
12: 663-700.
13: Nakon oglasa opet oglasi i to vaši mali oglasi, poštovani slušatelji. Imamo i prvi poziv. Halo.
14: Dobar dan.
13: Dobar dan.
14: Evo, kupljujem stare aute, stanje nebitno.
13: Kupujete stare aute?
14: Da, stanje nije bitno.
13: Dobro.
14: 097
13: 7
14: 640 9897
13: 9897
14: yeah.
13: Može.
14: Hvala.
13: Di pozdrav, evo gospodin kupuje stare aute, nije bitno stanje, 097-640-9897. Vaše pozive čekamo na 663 sve i 700, to sam propustila reći, imamo novi poziv, halo.
15: Dobar dan.
13: Dobar dan.
15: Dalje prodajemo ovce i janjice. Prodajemo bicikla. Dva, ima jedan poni, jedan je u vrlo dobrom stanju. Prodajemo garažna vrata. Prodajemo motorne pile, primjere, pasilce, bušilce. Imamo metavo. Dvije hiltovke, manje bušilce, imaju i čeksete, kako rekao. Imaju, rekao sam, mlinovi. Ima kobra, čizme za bajkere, evo. I su u subotu otišle.
13: Da.
15: Jer nudili smo i to gore, bili smo baš...
13: Prodavali na mjestu.
15: Možda nešto i zamjena. Možda nešto i zamjena. Da nešto drugo, nema veze šta god.
13: Može.
15: Da je na broj telefona 098 909 3906.
13: Lijep pozdrav. Prodaju se ovce i janjci, bicikli, garažna vrata, motorne pile, rasnih mašina, tu ima kod gospodina, mlinovi, čizme za bajkere, može i zamjena za nešto. 098-909-3906. A mi idemo odmah dalje, halo.
16: Dobar dan.
13: Dobar dan.
16: Evo ovako, prodajem pečna drva, plamen, peće kvalitetna, radi viška povoljno, na 098 956 9934.
13: Može.
16: E, hvala.
13: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se pečno drva plamen, vrlo povoljno, 098 956 9934. Još ćemo nekog pozdraviti, halo.
17: Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
0: Odajem Janjci na broj telefona 091-92-48-072. Hvala.
13: Hvala vama na pozivu. Ugodan dan i vama. Prodaju se janjci 091-92-48-072. Ja opet kažem, halo.
7: Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
7: Ja bi imala 4 janjaca, prodat ću 30 kila.
13: Uh-huh. Može.
7: E, hvala.
13: Na koji broj?
7: 091.
13: Dobro.
7: 549.
13: 549.
7: 0035.
13: 35, može. Lijepo vas pozdravljam, dakle prodaju se 4 janjca od 30 kg, 091-549-0035. Halo?
12: Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
12: A prodaje kombi T4, turbo dizel, tek je registrovan, na broj mobitela 092-355-2024.
13: 2024, može. Lijep pozdrav, prodaje se kombi T4 dizel, tek registriran 092-355-2024. Halo?
17: Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
17: Može oglas?
13: Može.
17: Prodaje se mlad ovan, bez drogova, godinu dana star, na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala vam lijepa.
13: Hvala vama na pozivu. Prodaje se mladi ovan star godinu dana 092-100-93-32. A što ćemo čuti dalje u vašim malim oglasima? Halo?
18: Dobar dan.
13: Dobar dan.
18: Kupuje se traktor 533 ili 539. Sa priključkim, sa kosom, kupljačica, balirka, sve.
13: Uh-huh.
18: I prodaje se Golf 4, 2001. godina, registriran do 3. mjeseca. Na telefon 099-3070-177. Hvala lijepo.
13: Hvala vama na pozivu. Dakle, najprije se kupuje traktor 533 ili 539 sa svim priključcima, a prodaje se Golf 4, 2001. godina, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine, 099-3070-177. Halo.
19: Dobar dan.
13: Dobar dan.
19: Prodajem konjski plug 099-64-74-621. Hvala lipa.
13: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se konjski plug 099-64-74-621. Halo.
20: Dobar dan.
13: Dobar dan.
20: Idemo u oglas.
13: Slušam.
20: Ako može, prodaje se kamp kućica, prikolica, košt. Sve isto. Zvati na telefon 091.
13: Uh-huh. Učekaj.
20: 115.
13: Dobro.
20: Hvala lipa.
13: Hvala vama na pozivu.
20: Svako dobro, Bog.
13: Svako dobro i vama. Prodaje se kamp kućica na 091-444-4115. Halo.
21: Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
21: Ma može obraćati.
13: Ma može.
21: Evo, ako prodajem bicikla, muška i ženska, razni veličina, malo bolja oprema, znači sa hidrauličnim kočnicama sva.
13: Uh-huh.
21: I jedan kuhinski sto na broj mobitela 099-755-4673.
13: Čekajte, malo prebrzo mi govorite.
21: 099-755-4673.
13: 4673. Može.
21: Evo,
13: kuhinski stol je bio u drugom dijelu oglasa.
21: Kuhinski stol, da.
13: Može. Sad ćemo ponoviti, lijep pozdrav. Prodaju se razna bicikla, muška i ženska, sa dobrom opremom, i prodaje se kuhinski stol 099-755-4673. Halo.
22: Dobar dan.
13: Dobar dan.
22: Ako mogu oglas?
13: Naravno da možete, slušam vas.
22: Evo, prodajem dvije krave, dobre pasmine, simentalke. informacije na telefon 099 3974.
13: Može. Gdje pozdrav, prodaju su dvije krave simentalke 099 3000 974. Idemo odmah dalje, halo.
1: Dobar dan.
13: Dobar dan.
1: Možete jer možete ovaj prvi ugas za ovog čovjeka što otkupuje stara vozila.
13: Broj da vam ponovim.
1: Da.
13: 097.
1: Da.
13: 640.
1: 640. Od dalje.
13: 98.
1: Dalje.
13: 97.
1: Hvala vam puno.
13: Eto ga, hvala 97, vam.
1: 97 ste rekli.
13: 97, zadnja dva.
1: Hvala.
13: Hvala vama na pozivu. 14:29:30, a tu smo još svega 5 minuta u vašim malim oglasima. Pozive čekamo na 663700 i upravo jedan stiže. Halo?
2: Dobar dan.
13: Dobar dan. U, jako vas loše čujem. Recite.
2: Broje Heroto kosa, nova nek prštena.
13: Što se prodaje?
2: Heroto kosa.
13: Roto kosa.
2: Što je nova nek prštena. Drljete se tri krila, skoro ko nova.
13: Uh-huh.
2: I prodaje se elektropokretač Anaser da Dajt torpeda. 3-4 cilindra sa 3 šarafa. Morate nas da Dajt torpeda.
13: Evo, vi ste spomenuli već dva puta, ja sumnjam da ću ja to uspjeti.
2: Pa nisam i tako slabila da brzo zaboravljate.
13: Nisam ja baš tako stara da brzo zaboravljam. Dobro, dobro. Da. Hvala vam lijepa. Znači, što smo rekli? Alanser za...
2: Traktor, torpedo, daj traktor.
13: Torpedo, dobro.
2: I roto kosa nova ne koristila.
13: I drljača. Može.
2: Da.
13: Dajte nam broj.
2: 095.
13: 5. 5, može?
2: 887.
13: 887.
2: 9158.
13: 9158.
2: E, može. Ugodno popodne.
13: Ugodno popodne i vama. Evo, ja ću ponoviti ono što sam zapamtila i što sam uspjela zapisati. Prodaje se rotokosa nova, prodaje se drljača i Alanser sa torpedo Dice. Nadam se da je tako nešto u pitanju i broj ću ponoviti svakako 095-887-9158. Imamo novi poziv, halo.
3: Dobar dan.
13: Dobar dan.
3: Prodajem jarce, može i obrada i domaća jaja i na broj telefona 098-9367-651.
13: 651, može.
3: Hvala, ugodan dan. Želim.
13: Ugodan dan i vama. Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se jarci, može i za obradu ili pretpostavljam daljnji uzgoj. Prodaju se domaća jaja na 098 9367 651.

Evo nas, dragi moji, stigli smo do kraja ovog bloka vaših malih oglasa. Bilo je danas dosta vaših poziva. Evo, nadam se da će biti dobra i uspješna prodaja, kupovina, što god ste već oglasili danas u vašim malim oglasima. 14 sati i 35 minuta u nastavku našeg programa. Idemo odmah sa sportskim minutama.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.